صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan saf isi yang kosong. Usalli fardal jumu'ati rakataini ada'an mustaqbil al-qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya